Steg op ind i Jekyll Height. Stand af og mere, 3 meter vægt. I siden bord, i er lejse hejt. Kans lejse hejt, hvad tit for højt.